0: abrabonim wa ye bibi ara bi o mame na atone bru wa atone nchen wa atone jawar wa ye zibene waza atone wa kokonda kafa kako wa atone tam chede mame na afeman kasa abraboyim
1: kinta ta din kan kosifia joto
0: abrabonim ya 95.